0: Zombie when I'm on it. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, pum. Asa wave, baba.
1: Kiri wave lente.
0: Pum, pum, pum.
1: Nah.
0: Hey, when I'm on it. Hey.
1: Ai.
0: Sa wave, sa wave.
1: Kiri wave lente, tati.
0: Ai, la ma wave lente, baba. Ai. We are wavelengthing, baba.
1: Ai, bo. Ai.